0: And two, three, four.
1: Campus Grenoble 90.8.
2: Jag tycker väldigt illa om musik.

0: four, three, five.
1: Campus Grenoble 90.8.
2: Jag tycker väldigt illa om musik.